0: Lankāvi Dengvilā. Savasutunai.
1: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk